0: 啲頭先講嘅一啲食品咧，容易變嗰啲咧，就盡量真係特價嘅時候就唔好揀佢啦。咁我相信，如果你想買特價優惠嘢，但係都有好多選擇噶嘛，咁就揀一啲安全啲嘅咯。咁咧頭先都有講到啦，咁啊有一啲就係寶藏食物啊，叫做即係特價嘅時候咧，你買咗佢咧，你真係物超所值。咁啊，頭先就講完一啲唔係物超所值噶啦，咁我都係講下咧。咁喺呢個報告裏邊咧，有啲咩係寶藏食物咧？就係、是、譬如話啦。成隻嗰啲烤雞啊，
1: 哦，
0: 系啦，咁因为咧佢体积大啦，里边保温嘅效果会比较好啲，同埋咧肉质咧系冇咁容易变坏嘅。咁翻屋企你做手撕鸡啊，都可以整翻个即系鸡丝粉皮啊，或者印尼啊都好多用鸡丝都可以整到啊嘛，
1: 可以。
0: 系啦，咁就可以啱到真系印尼嘅朋友，亦都可以啱用啦，或者一啲真空嘅密封嘅熟食啦，因为佢咧其实个包装比较。嚴密去隔絕咗空氣同埋外間嘅污染，咁所以衛生同埋保質個品質上面咧都會有啲保證啲嘅。咁另外就係一啲主食類啦，可能麵包啊、饅頭啊呢啲咯。咁因為其實你好容易睇到佢究竟有冇發毛噶嘛。咁所以如果你真係折扣時段啦，你直接買入，跟住如果有多嗰啲就直接擺 freezer， 即係直接擺冰箱。咁你就隨時拎翻出嚟做早餐亦都可以啊。麵包你會唔會多買啊？
1: 会面包会多买，
0: 系啦，但系你会唔会放喺冰箱嘅？如果真系买量比较多啲嘅时候，
1: 会，因为我屋企系有人会食面包嘅，但系有时真系我就唔会成日去买嘅，一个星期分钟买一次，所以一次过买多啲咧，剩拎一个出嚟剩嗰啲即刻掉去冰箱噶。
0: 哦，系啊，
1: 系啊，
0: 我觉得就系
1: 雪佢添啊，
0: 冇错，你即刻食嘅话，你嗰日 OK 嘅，你可以摆冰箱或者你即刻食咗，你唔摆住都 OK， 但去到夜晚你就最好，如果你成个礼拜嘅会食，咁你。就直接冰咗佢咯，咁就会好啲。咁啊，另外啦，买水果都有提议噶、哦，就系话买一啲厚皮嘅水果同埋原味嘅坚果。佢话因为咧，如果某一啲水果佢个皮比较厚啲，同埋个坚果嘅外壳咧可以完全隔住一啲嘅天然嘅，即系天然去隔住一啲嘅细菌啊。咁所以咧就可以喺佢真系特价嘅时候个品质咧都唔会折扣得太劲。咁所以有折扣嘅时候咧，咁佢相对嚟讲就会低啲啦。咁样。
1: 但系啲生果如果系已经切咗嗰啲，你会唔会买啊？
0: 我未必会买咯，因为本身我屋企人多啦，所以其实系可以食晒成个水果嘅。咁、通常咧，我身边买切咗嘅水果嘅朋友都系，其实佢真系食唔晒成个，咁所以佢先至会买嘅啫。咁但系我都会有啲担心，如果切嘅话，究竟佢系咩原因切佢嘅呢？即系究竟系点解要切开佢咧？咁呢个其实我哋无从稽考噶嘛。咁睇眼肉眼睇唔睇得出咧？咁真系头先所讲水果，如果譬如香蕉啊呢啲，你睇到个皮有冇变噶嘛？或者佢真系会显示到撞亲会黑咗噶嘛？咁嗰啲就会比较稳阵啲咯，睇得到。咁你会唔会买啊？
1: 我通常都中意买自己买自己切，因为大量啲中意食水果，所以都系食得晒，所以唔需要买咁少量。因为我觉得少量嗰啲咧食唔晒，唔系食唔晒，太少啊。
0: 哦，
1: 唔
0: 够食。
1: Jadi kita juga ada mengatakan kalau misalnya barang-barang diskon yang di supermarket misalnya ya, ada hal-hal yang tertentu yang harus diperhatikan. Contohnya kalau misalkan makanan-makanan yang tidak dimasak seperti yang kayak sushi, nah itu harus berhati-hati karena harus melihat apakah makanannya itu yang di dalam itu masih segar atau enggak. Karena Kak Sifu juga pernah karena makan udang yang memang ada bermasalah, jadinya itu ada reaksi alergi, jadi seumur hidup jadi enggak bisa makan udang yang tidak dimasak lagi. Juga misalnya kalau ada daging-dagingnya yang dimasak dengan bumbu yang kecap ya, daging kecap. Kadang-kadang kalau seandainya rasa kecapnya terlalu kenceng, makanya kalau kitanya itu nggak terlalu teliti, kita nggak tahu kalau seandainya dagingnya sebenarnya udah rusak waktu kita makan, karena ketutup dengan rasa kecap. Nah, kalau ini yang kita harus berhati-hati, misalnya contoh buah-buahan juga ya, lihat ada buahnya itu apakah ditutup dengan kulit yang tebal atau misalnya yang terbuka, jadi harus dilihat juga. Nah, tapi apa makanan yang memang cocok dibeli kalau waktu diskon, karena makanannya tetap bisa segar, salah satunya adalah misalnya daging panggang, ayam panggang, itu cocok dibeli karena itu bisa disimpan lama dan bisa tetap segar dan bisa enggak banyak bisa masalah di masa depannya.
0: 咁啊，所以希望呢一啲嘅真係提醒啦，或者係一啲分享咧，亦都令到大家可以有一啲嘅諗法